tajam takajam takanam takaram tatitangiri takatirigiri taktajam takajam takanam takaram tatitangiri takatirigiri taktatadi tadala tajanu tadalu tatimi tadini tatyanu takita tarita